chop, sem história, mam cutlet chop, sem glória, mam cutlet chop, sem música, mam cutlet chop, da mão, mam cutlet chop, sem glória, mam cutlet chop, sem música, mam cutlet chop, da mão, mam cutlet chop, sem glória, mam cutlet chop, sem música.